0: שחרזאדה, עם אסף קפלן.
1: כל הקמפוס, 106 FM, לילה טוב, אני אסף קפלן, אתם על השחרזאדה. מעתה, עד השעה 10, שעה של מוזיקה, בלי דיבורים, האזנה מעולה.

כל הקמפוס, 106 FM. סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למנהל וכל ישראל. כל הקמפוס, 106 FM.

כל הקמפוס, 106 FM, שייח רזדה, הגענו לסוף הסט של היום. את הטרקליסט תוכלו למצוא באתר הבית שלנו, 106fm.co.il. אני אסף קפלן, שיהיה לכם אחלה שבוע. יאללה.

אהלן, כל הקמפוס 106 FM, מה שלומכם? אז האמת היא שכבר התחלנו קצת כזה עקום, אוקיי? זה אחת מהסיבות. זה לא בדיוק השיר שרציתי לפתוח איתו את השידור, אבל היי, זה בסדר לגמרי. אני כן רציתי לפתוח עם North Mississippi All Star, זה שם מעצבן מיסיסיפי. אני עוד אספר לכם שאתם איתי עכשיו, אני רותם דויצ'ר בכל הקמפוס 106 FM, מאזינים לפילטר, על אף כל האמריקנה והקאנטרי המגניב הזה. הסיבה שפתחתי את התוכנית עם הלהקה המופלאה הזאת, או North Mississippi All Star, היא בגלל שהייתי בהופעה שלהם אמש בברבי, והם היו מדהימים בסך הכל גיטרה טופים, שמדי פעם הצטרף אליהם גם איזה בלוזיסט אדיר שכל הזמן החליפו ביניהם גיטרות והיה נורא כיף. סליחה. וזו פשוט הייתה הופעה של לא יודעת כמה, שעתיים וחצי אולי, כן, הרבה זמן חולית מנהלת השידורים עושה לי מעיניים, מה? כל כך הרבה. ארוכה, והיה נורא כיף, והם ניגנו על כל מיני דברים מוזרים, על כל מיני פחיות שהם קשרו להם כאלה מיתרים, ואפילו המתופף החליט שהוא קונה איזה משהו בשוק שנראה כמו... אני אפילו לא יודעת איך להסביר את זה, זה היה כזה מין משטח שמקבסים איתו בימי הביניים או משהו כזה, והוא התחיל לנגן עליו, הוא שם על האצבעות שלו איזה משהו וחיבר לזה, זה פיקאפים, ובקיצור, אם לא הייתם, ממש ממש חבל, כי זאת הייתה הופעה נהדרת ומעולה וכיפת ומלאת אנרגיות, ועכשיו אני צריכה איכשהו דרך להוציא את עצמי מהקאנטרי הזה שהכנסנו אליו בתחילת התוכנית, אז אנחנו נמשיך עם אלברטה קרוס, והם נשמעים ככה. זה קצת איכשהו יחבר אותנו בין הקאנטרי לבין הרוק. עד 10, אני כאן. אתם מוזמנים להצטרף, לכתוב. 106.co.il זה הפורום שלנו. האזנה מצוינת שתהיה לכם. גם אם אתם בדרך להופעה של ריאן ג'ונסטון מסקר.

זהו ג'ף אמת. הלו הוא הבסיס, תומה זה מגניב של פרל ג'ם. באמת, אני ראיתי את הסרט שעשה עליהם, הבמאי המוכשר, ששכחתי את שמו. כן, חולית, תעזרי לי פה, תעזרי לי פה. הסרט נקרא 20 בכל אופן, וזה הסרט שיצא כאות מחווה 20 שנה לקיומה של להקת פרל ג'ם, והוא בהחלט הכי מגניב שם, ג'ף אמת, שהוא הבסיס של הלהקה, אבל אגב, הוא לא רק בסיס ללהקה הזו, יש לו עוד בהיסטוריה שלו להקות, כן, את רוצה להגיד לי, חולית? קמרון קרוב, תודה רבה. כן, הבמה היום חושר קמרון קרוב שעשה את הסרט 20, רוצו לראות, תורידו לראות איך שהוא, העיקר תראו את זה ובאיכות טובה ובאיכות סאונד מעולה, כי זה חלק ממה ששווה בסרט האדיר הזה על פרל ג'ם. אפשר להגיע לעיקר בבקשה. ג'ף אמת, יש לו אלבום סולו חדש, ולדעתי זה אלבום סולו שני שלו, וזה נקרא While My Heart Beats, והקטע הזה נקרא War In Your Eyes, והוא לא רע, הוא לא רע, הוא קצת כן כזה של פעם מרגיש לי, כזה רוק של פעם, אבל איך שהוא עושה את העבודה, וזה מגניב לגמרי. בואו פשוט נמשיך.

להקת מילק מיינד. אלבום חדש נקרא Mostly No. קטע הנהדר זה נקרא Bad Luck. וזה נורא, זה תמיד קורה לי בתוכנית הזו. או אפילו בכלל בחיים. אני אומרת לעצמי בראש משהו כמו, היום אני אשתוק, או היום אני אדבר פחות, או היום אני אגיד רק דברים לעניין, אבל איכשהו אני פותחת את המיקרופון ופתאום יש לי מלא מלא דברים להגיד לכם, אבל אני מבטיחה שכולם לעניין, כי עוד שבוע בדיוק, יום רביעי שבוע הבא, אני הולכת לעשות פה סשן לייב עם להקת The 1940s. כן, סולנם, אבישי אפרת יהיה כאן עם כל הלהקה, והם ישירו לנו שירים נהדרים מאלבום שלהם, ואגב, הם מופיעים ממש היום ומחר, זה פסטיבל מד מיוזיק השנוי במחלוקת. אתם מוזמנים ללכת ולראות אותם, כי בהחלט מגיע להם חשיפה, The 1940s, הם מעולים, ואת השיר הזה מתוך אלבום הבכורה שלהם. כבר השמעתי, אבל אני קצת מכורה לו, נקרא סיירנס. הולך ככה. הוא כבד וטוב, ובדיוק עכשיו לפילטר. The 1940s, שבוע הבא, הם יהיו כאן סשן לייב. אז תבואו, אה?

Jeff the Brotherhood, אלבום חדש. כנראה שלחבר'ה מהבלקיז, או לפחות לדן אורבך, יש איזושהי חיבה מיוחדת לאחים, שכן להקתו היא שלו, הבלקיז, גם כן מורכבת מזוג אחים, וגם להקתם של ג'ף אנד, לא ג'ף אנד, רק ג'ף דה ברדרהוד, שאותם שמענו כעת, גם הם זוג אחים. אלה היו 60 שניות על זוגות אחים. סתם. אז הוא הפיק להם את האלבום, דן אורבך מהבלקיז, לחבר'ה האלה שנקראים ג'ף דה ברדרהוד. אלבום חדש, ממש טוב ומגניב, ואנחנו פשוט נמשיך עם משהו נשי ונהדר. וגם אחריו נמשיך עם משהו נשי ונהדר לא פחות. לבוקרסט עכשיו.

איזה מזל שיש את חולית בלאו בחיים האלה שתציל אותי מטעויות נוראיות, כמו להגיד שדן אורבך וחברו ללהקה הבלקיז הם אחים, הם לא אחים, הם ממש לא אחים. על הבחור השני שנמצא איתו בלהקה, הוא קוראים לו בכלל פטריק קמרי, והיה להם אמנם אלבום ב-2011 שנקרא Brothers, ואולי משם הבאתי את ה... טענה מופרכת הזאת שהם אחים, אבל הם לא. אז אופס, אבל טוב, נו, מה אפשר לעשות? בוא נמשיך. אנחנו נמשיך, חבל שזה לא ממשיך. עכשיו אנחנו נמשיך. אוקיי? זה לא חבל, היה אמור להיות ג'ינגל, אבל לא יהיה. אני ידעתי כבר מהרגע הראשון שעשיתי פליי היום בשידור, ויצא השיר שלא רציתי, שהולכים להיות עוד הרבה דברים מעניינים, אז פשוט נמשיך בלי ג'ינגל. אתם מזינים לכל הקמפוס, 160, זה היה הג'ינגל, במקום שהיה אמור להיות, אז הנה, נתתי לכם אותו. ואמרתי שנמשיך עם משהו נשי, אז הנה זה כבר מתחיל להגיע בגלים גלים אלינו. הנשי היפהפה זה שאנחנו הולכים להשמיע, אני הולכת להשמיע עכשיו. בכל מקרה, עד 10, פילטר האזנה מצוינת.

כן, סבבה, זאת הייתה נינט, וזה מתוך האלבום החדש שלה, והשיר הזה נקרא Drowning, וזה כל מה שיש להגיד על זה בעצם. חום זה שזה לא רע, זה טוב. אנחנו ממשיכים עם Gallon Drunk, אלבום חדש ומעולה, ונותן לי גם אחלה כזה ברקע לספר לכם עוד דברים לא בהכרח לגמרי קשורים, אבל אני מקווה שיש לכם איזושהי פינה רכה בלב, ולא רק כזו שמכינה את כל הדיסטורשנים האלה, מכילה את כל הדיסטורשנים האלה, כי לי יש פינה כזאת, והיא קורית בימי שבת בשעה 5, ואם תהיתם אז היה הג'ינגל המוזר שהיה לפני התוכנית, אז זה האירוח של המוזיקאי המוכשר, אוהד ריין, אולדמן ריבר, יום שבת ב-5, תבואו, וזהו.

ורועשים וארוכים. הם נקראים ג'ד פייר אנד גלייז ריידר, שזה אולי שם של שמות הצמד, אבל אני לא יודעת אם זה צמד. אני לא יודעת בעצם שום דבר על הלהקה הזאת, רק שהם מגניבים.

אז כפי שחשדתי, לכן מדובר בצמד. כל אחד בעצמו הוא אינדיבידואלי, מוזיקאי, ג'ד פייר, הוא נמצא איתנו פה כבר מאיזה 1954, והוא עושה המון המון דברים, שאני בקרוב ממש הולכת לחקור אותם, כי זה נראה לי מאוד מאוד מעניין, הוא נראה לי אמן מעניין, אמרתי, הוא מעניין, בקיצור, אקספרמנטלי כזה, עושה הרבה רעש, יש פה רשימה שלא נגמרת, אני גוללת את האחבר בוויקיפדיה כבר שעה, זה לא נגמר, יש פה ריליסים של סולו ושיתופי פעולה וג'ד פייר, בקיצור, תחפשו את זה, אם יש לכם משהו מעניין לספר לי בעניין, כי אני טרם יודעת דבר עליו, אז אתם מוזמנים, כמו שאתם עושים מאוד מאוד נחמד בפורום, תודה רבה כמובן למעריף אנונימי, שלא מחסיר אף מפגש, כנ"ל לגבי גורדון, תודה ואלי שאתם מאזינים ונהנים. ושלא תחשבו שאני שכחתי מהעובדה שחלקכם כבר בכלל לא איתי, אלא בדרככם למועדון הברבי על מנת לראות את הבריאן ג'ונסטון מסקר, שממש אוטוטו בטח יעלו לבמה, נכון חולית? לא, לא, יש עוד זמן עד שעושים סאונדשק וכל זה, אז אתם עוד פה, אז בואו נתענג על איזה משהו. אלה הם הבריאן ג'ונסטון מסקר. עוד רגע לייב בתל אביב.

ואם כבר אתם בהתלהבות של הבריאן ג'ונסטון מסקר, נורא מרגיז, שם כזה ארוך. אז אם אתם כבר בהתלהבות, אז תרשמו לכם גם לראות את הסרט דיג, סרט דוקומנטרי שנעשה על הלהקה עצמה. הבנתי שהם ממש פסיכים, כאילו, כן, הם ממש ממש פסיכים החבר'ה האלה, וזה סרט מעניין ויפה ומוזיקלי, ובכלל פיתחתי אהבה לסרטים מוזיקליים לאחרונה, זה כיף גדול. ואנחנו, כן, אני הצלחתי לסדר את זה ככה עם השעון שאני אקנח את התוכנית בדיוק עם מה שרציתי. ג'ון פרושיאנטה הוציא אלבום חדש, זה או יצא או דלף לרשת, האלבום החדש שלו, שאנחנו לא נשמע קטע ממנו היום. אם בכלל, כפי שחששתי, האלבום הזה הוא אלקטרוני, מסומפל, היפ-הופ, כן, הוא קצת מוזר. חולית, את שמעת אותו? היא עושה, כן, עם הראש. כן, אני עוד לא עושה למטה עם האצבע, אני עוד לא עושה בוז, כי כשהקשבתי לאלבום הנפלא שקוראים לו The Record Only Water for, for 10 Days, אז הבנתי שגם אז הוא היה קצת קוקו לגמרי, ועכשיו אנחנו אוהבים את האלבום הזה, כי למדנו לאהוב אותו, ויש מצב שאנחנו גם נלמד לאהוב את האלבום חדש, הוא אוהב לעשות דברים מיוחדים. לא נספיק לשמוע ממנו אם אני אמשיך לדבר. חבר'ה, ג'ון פרושיאנטה, אלבום חדש. עוד לא למדתי לאהוב אותו, אז אנחנו נשמע את השיר האהוב עליי מכל השירים של ג'ון פרושיאנטה. עד שבוע הבא, יום רביעי. תודה רבה, אני הייתי רותם דויצ'ר. חולית בלום, מנהלת השידורים, כל הקמפוס, פילטר, יום רביעי, 9 עד 10. זהו, יאללה, ביי.